0: Ja som hobiwa dla nowego casnika tencas jako redakcijska sekretarka. A bosće som sama pon přinoski teke pisawa artikele. Naš šef jo był Horst Adam, ten jo naše přinoski wotezeł, abo naše artikele. A popšałem smy na serskem polu jano napšaudu vo našich vecach, vo serskem živinju, vo serskej tematice, vo serskej politice, vo návogach, vo serskem živinju najsach pisali. Ale, což jo vážne bylo, to jo bylo na koncu tych artikelu přece sme gronili, ta socialistická opuš sme přece gronili. A sme pon ze zjatnýho sádu připíšome to šikno mas žekovaš národnostnej politice v NDR a sme uchvalíme našo knežarstvo a politiku našego knežarstva. Se viegaš, sú se lúže přestajili, te sú juž vo svojom politickém žele, vo žele partaje a tak ulicovali. Ale te normálne artikele z živenia, te nie sú tak politické byli. Až jo tam nekaká cenzúra trebna byla.
1: Tak dopomína sa Marion Štenzelová, niegajšna šéfredaktorka Dolnoserského rozgosa na jej žurnalistické zachopienky. Mieto Nowak, viedomnostný sobudživašer Serského instituta, dopomína sa, kak jo se spichovalo v NDR žurnalistické živo južo v šuli.
2: Medie a casnikarstwo za mojim staršim sú kradu vážne za tovarišnosť. Na drugom boku jo se tam také veľa zmenivo. Ako ja som v NDR-skom casu mode pionier byl, som zachopil ako agitátor a ako redaktor z Šenového casnika v Kupkovej ráže. A ten cas ešte miel televíziu a casnik. Ako Gölz, na nemeni, nejsom tam žiadne bariere wiže, my sme s tými mediami, ktoré sme mieli opradali, ale nie sme právě reflektirovali, kak sú tošte médie nastali, alebo co ve slízenie jo bylo.
3: Byl tehdy ideál za NDR-ský čas, a to je ženca rovno tak ešte jen ideál. Ty môžeš ženca groniť což což, ale môžeš s konsekvencami líceš. A te samské pšava, my sme také mieli v NDR-skom času, tam sa tež mohol groniť čo čož. Ale joli sa te bolo níži přistavené a nie sa zgubili, ponce musel s konsekvencami líciš.
1: Přidajo Verna Mieškank, kurátor Serského muzea v Chešebusu na umienku, gledajúce na lichotu casnikárstva v NDR.
3: Te živá šerie, te jadnore živá šerie, te sú už gronili, čo sú mysleli. Tým ga nie mohol nič ceniť. A te živanistva sú také nanimene zdieľa v tých fabrikách, godnicach za svojimi cvonkami stojali a nic za funkcionárstvom gledali. Ja se te byl Jan Šrubík v tom celom systéme v NDR. To také se nie zatavilo. Se te dejal zastupovaš politiku tej partaje, kenčo ten casnik měl, abo ga se v státnom rozgłosu byl, kaž ja politiku státa a s tým partaje SED. To se tež nie zatavilo. To je zrovna šéfredaktorský princíp, šéf postajil a my sme museli to uviasť. A z veľa fantazíju a všetci sa novo ponce dostal chválenie. A gaž ty si mi sám svoje menenie, kenos ja na pičičku jo odbocilo od toho, což je obo oficiálne. Potom nie sa ty žiadne šance mi.
1: Piesňar Bernd Pitkunings pokazujú na ešte jeden druhý aspekt.
4: Jo, v NDR-skom času jo to tak bylo, až existirovala inoficiálna, zelená, ale kúžte jo víža, až existirovala cenzúra. Tak ja som potrev, jo nebyl, ale nie som na to gledal. A ženca oficiálna cenzúra nejo. Gorše jo pak jo, až te lúže sami se mysle, až ja nemogu šo groniš, co ja viem, co te druge k tomu miniu, ale vôsobne mi mne spodobá se, až v médiách jo jano ešte tá kultúra vížeš, abo tá literatúra, henž nejo přeživo v obstojnosťam stojí. To groni to kritické jo přec. Napríklad slyšíme veľa od Reinharda Maja abo druhých ze starého casa abo Lindenberga, ale te sú spievali také spievy za mír a přeživo vojny. A takých ja neslyším v rádiach.
1: Tomu napřešivo jo stojała w NDR ta obszałdna cenzura, ako se dopomina Werna Mieszkank.
3: Ja som pytnu, już ako studajens, aż my dejme przešivo serbskim zajmam ustupu, aż to goni konkretny, nento my ako serbske rozgłoseniki, my dejlej sobu pokazaš našim serbskim čiposłuchajam, aż jo božko notne te serbske se znicješ dla vrugla, a až nie je tam žiadne rozumné alternatíva, tak to nie bolo moje minenie. To je bolo píša, ale som zase. Ja som tiež už v jednom žile, keď sme na unicene, tiež už na to pokazal. A jeden briketový prasa, jo mi je ulicou, kak veľa, sú jeho žišetstva. Čo sa vám byli v okolnosti, jo som jasným znicoval. Ten je nešpíraz celých jarno bojdal, až on kúže žen, brikete za zľudnosť a za zastaranie, ľuži prasuja a pon naraz taký spad celý túžny gos naraz dostal a čo na lícu 4-5 sú jogo v okolení kencú sa přes vúgl přes brunicu zniceli a to jo sa před vústčovaním vúrezalo k šajžu bez mojogo vieženia ako redaktor na to som ja potom šel direktoraju a som hovoril je vod cenzírat es vod eine politische cenzúra ausgeübt to nie je dovolené podkazni a to hovoril das was sie meinen gilt hier nicht. Pozdje, ja sam kontakta nevim, vjernas musim, vjernas vostaš, nec, a me voni ne budu pšigaš, pšešivo.
1: V BRD je bila situacija doživiš na 660, zazdašim celo inakša. Nad regionalnim kvalitativnim casnikam ako FAZ abo Süddeutsche Zeitung napšešivo jo stojalo bulvarne casnikarstvo. Nieväčší naklad jo miel casnik Bild-Zeitung. Už je toho, jo pak bola teke celá maň regionálnych casnikov.